Och det var Lasse Stefans där med melodin Jag vill bara dansa nu. Men du glömmer ju Kjetvar Boasson, du. Känt norsk idrettsutøver har det vært. Men vi lurer jo på hva idrett var det denne karen bedrev. Det lurer vi litt på, men da det går litt grann til. Så får vi inn flere forslag på det også. Så da ligger vi du alle godt an. Vi må ha mer sang og musikk enn Anita Hatteland. Ole Idole. Det var ikke min skyld, sier Ole Idole. Nei, det var sannelig ikke min feil heller, men vi får høre hvem Ole vil skylde det på.

0: kroppen skal ligge lett synlig i frontglaset.
1: Det står jo her at jeg har betalt, og tiden har ikke gått ut.
0: Lett synlig i front.
1: Hør her, din smale. Jeg kommer til å benytte meg av klageretten.
0: Jeg er jo da på hjelp av da.
1: Han tykker 1500.
2: Du har trippelpaket. Godt gjort forresten.
1: Ja, ja. Men oppstillingsfeltene er jo alt for smal, din løn.
2: Det går fint. Du er jo alt for brei. Du ser ikke da.
1: Det er jo ikke parkeringsplasser her i denne byen.
2: Dette får du ta opp med politikerne.
1: Ja, det skal jeg fanke meg gjøre. Jeg skal personlig gå inn på rådhuset og snakke med ordføreren.
2: Du er... Jeg er jo da pleihjelper da.

0: manglende forståelse da. Det var en fødsel her som var i gang. Jeg måtte bare hive bilen inn og løpe.
1: Det var så da.
0: Jeg synes det er prisene da. Det er jo til å flå folk, nesten 30 kroner timen. Det er jo helt vanvittig før. Dere gjør jo akkurat som dere vil.
1: Du sier ikke det.
0: Vet du hva? Denne boten her, den nekter jeg å betale. Dere kan bare sende puringer til dere er blå i trynet. Jeg betaler ikke et øre. Hører du det? Og du? Du må bare gå til
1: inkasso! Inkasso-tran! Hva er
0: det?
1: Da
0: ble jeg hjelpet,
1: da. Nå må du roe deg lite grann ned. Vi gjør en jobb på samfunnet.
0: Samfunnet?
1: Ja.
0: Det er ikke samfunnet!
1: Det er du.
0: Du er
1: helvendig! Ja, det var så bra.
2: Ja, ja, det er ikke bare å være parkeringsvakt, høres det ut for. Men, sånn var nå det. Og da var det hvem det var sine høner. Jo, det var jo Pål sine. Så vi hadde jo kontrollen på det. Pål sine høner. Den sangen der, den har vi jo hørt både en og to og tre ganger. De aller, aller fleste av oss, det er jo det. Og hvis det er alt det der hønesnakket der, så må vi gjerne ha en kopp kaffe, skal vi ikke det? Og kaffen den får vi fra kaffehuset Frile. Og så er spørsmålet, hvor ligger kaffehuset Frile henne? Det lurer vi på. Hvor finner vi det kaffehuset der? Det kan vi undres litt på. Og har du forslag til det, så er det jo bare å ringe 51 97 92 00. Send det på tekstmelding også. Kodeordet det er jo studio. Mellomom, meldingen din og navn, adresse. Fyll pakke, du sender det til 21 99. Da er turen kommet til Nelly Tengstrøm. Og vi vil ha sang og musikk fra Gluntan. Det er fredag.

Og vi lurer jo på, hva kan den hette? Ja, har du forslag på det, så du velkommen til å gi lyd ifra deg på den. Da det Torgeir og kjendisene sin tur, og da det jippie-jai-jai-jippie. Og den som skal ha den, det da hans røkende. Og jeg ser på tekstmeldingen han med, så han også herligt. Og det jo Kjersti og Bett og Hege og du all verden, det går jo så kula dette her, vet du, gjør det ikke vel. Men da må vi ha jippie-jai-jippie.

jeg var jo litt allsang det, folkens, var det ikke det? Jeg håper dere var med på den jippie-jeien. Det er jo enkel greie tekst akkurat det, da skulle jeg klare å få det til. Så ærlig meg godt, den gjør meg ikke vel. Men det var den her andre vårs fra Kina, og det var andre rødt, og den kan være god. Ikke at jeg har smakt den, jeg tror ikke jeg har følt at jeg har behov for det heller, men gjør det noe. Det er sikkert de som liker det. Men hva heter retten? Det lurer meg på. Da blir det vel siste spørsmålet, vil jeg tro. Ja, det blir det faktisk, for nå er jo klokka snart 3, så vil du være med, heng på. Vi vandrer videre til Minke på melodien og Ingrid Hope, du er med oss midt i natten, er du ikke det? Og da vil du ha Rita McNeil, Working Man, den må vi få med oss.

Ja, Rita McNeil var jo dette her. Working Man var jo melodien. Og du hadde rett, Ingrid, det var jo en flott melodi, jeg synes jo også det. Så da vi i alle fall to, kanskje med flere nå, så synes jeg at det var en herlig melodi. Og denne andre våres, som skulle være av kinesiske opprinnelse, det jo Peking-an. Det kan være at det godt hvis det noen som smakte, jeg vet ikke, jeg har i alle fall ikke våkt meg på det enda. Hva som vil si, det vet jeg ikke, men inntil videre så har jeg holdt meg langt bøkke i for det som har mennene å gjøre i alle fall på den måten. Jeg liker vel helst å gi de brødsmuler, jeg gjør ikke det, fremfor etter de. Men vi har vel, ja, tre melodier, du all verden. Så vi faktisk alt med veis ende. Og neste ut, det jo Postgirobygget. Og da det en solskinsdag. Og vi så hvem som ville ha den, må se hva papirene sier, ja. Jo, det var Reidar Hansen, det. Da, Reidar, du med oss, og du også, vet du ikke det? En solskinsdag på Postgirobygget.

0: Nice.
1: God morgen, Tore. Det er et forlenget VM-magasin I dag, og da må vi jo ta med oss husgjesten her I morgenshowet, Tore Pang. Hvordan går det med deg?
0: Jo, det går steinbra. Livet smiler. VM jo I gang. Det så rått. Det så herlig.
1: VM I gang. Norge I gang. Norge har vunnet. Erling Braut Haaland I gang. Var du oppe og så 4-1-seieren mot Irak?
0: Ja, jeg var nede på fiskepiren, jeg rodde som en gal. Det var helt rått, altså, jeg så at det slo ut på Richters skala I Bergen, når Norge skårte. Og det tror jeg pigene de gjorde på fiskepiren også, det var helt fantastisk.
1: Det er ikke første gang en jærbu skaper jordskjelv I Bergen, sikkert?
0: Nei, det tror jeg ikke. Nei, jeg merker at jeg var ganske nervøs I første omgangen der, og jeg synes jo Norge har spilt bedre kamper, men samtidig så synes jeg jo at vi har jo en bred tropp, ikke sant? Sånn at det betyr jo at det ok, funker det ikke med Sørlotten, ikke sant? Funker det ikke med Nusa, så har du Kjeldrup, og så har du Bob, og så jeg synes Torstedt hadde et godt innhopp. Østigård føler jeg jo at nesten må starte nå etter det innhoppet hans.
1: Enig.
0: Hva tenker du?
1: Helt enig, og jeg synes jo egentlig at jeg vet ikke om jeg litt sånn bias med tanke på viking, men Henrik Falkner tror du ikke han kunne gjort en bedre jobb enn det de eier og Heggem gjorde?
0: Han viste jo det I den der feitkampen når han kom inn, ikke sant? Du skulle tro at han skulle spille på det enkle og være litt sånn nervøse, første innhoppet hans. Første han gjør jo draven mann. Og det jo det som å forsere frem I banen, og det var jo det du på en måte manglet da, både med eier og med han Heggem. Altså de var nervøse, de klarte ikke å spille opp Ødegård og Sander Berge I gode posisjoner, selv om de lå ikke ganske greit. Så fant de liksom ikke, de fant ikke muligheten, og jeg tror ikke de tårte helt. De ble stående og bare sentret frem og tilbake, helt til presset ble for tungt, og så ventet de han bak, og så måtte det komme en lang fra Nyland. Nyland gjorde jo en grei kampanje, men det forsvaret der, det så ikke nervøst ut.
1: Helt enige, men jeg. Du, nå det jo Norge igjen natt til tirsdag klokka 2 mot Senegal på natten. Hvor skal du se den kampen henne?
0: Jeg vet ikke, men jeg må jo se med noen. Jeg merker at nå det jo sånn at jeg må se dette med noen. Vi må være sammen om det. Det var jo en sånn helt rørende følelse når alle mann sto og sang «Ja, vi elsker» med fiskepiren der. Jeg tror, altså, gåsehud, og jeg skjønte at det piplet frem et par tårer også. Det jo, nå vi jo alle sammen her, ikke sant? Det jo noe med det. Det jo dette fellesskapet som du får med fotballen som noe av det vakreste. Og så det kan være jeg sniker meg ned på fiskepiren igjen, altså, eller ned I vågen, hvem vet.
1: Hvor langt tror du Norge kan komme?
0: Spørs jo hvem, vi går jo videre fra gruppa, det jeg ganske sikker på, men så det jo hvem vi møter da. Men altså, hvis du ser på en måte hvordan de store lagene har spilt da, ikke sant? Så tror jeg ikke vi kan ta rotter på mange, ikke sant? Altså Spania spiller 0-0 mot Kap Verde, ikke sant? Altså det ikke... Det ikke så mange av kanonene som har startet fantastisk, og vi har spillere på nivå med de aller, aller beste. Jeg tror vi kan komme til kvart eller semifinalen, altså. Jeg kan det, selvfølgelig klart.
1: Men det tror faktisk jeg også. Jeg veldig enig med resonemanget ditt. Nå det jo sånn at når det mesterskap, så har jo ikke vi hatt Norge å heie på, og da det veldig mange nordmenn og veldig mange fra Rogaland som heier på England. De spilte I går kveld mot Kroatia, vant 4-2, Harry Kane skottet 2, blant annet. Fikk du med deg den kampen der?
0: Ja, jeg så han, jeg prøver å få med meg så mye jeg kan. Jeg så også at Ghana vant I natt, jeg så ikke kampen, men de afrikanske lagene gjør det jo steinbra faktisk. Mm. Nei, jeg må jo følge litt ekstra med England, jeg jo Manchester United-supporter, så sjekk når Rashford kom inn og fikk seg en goal. Jeg synes jo at Kroatia et kult lag da.
1: Ja.
0: Det må jeg jo ærlig innrømme, hver gang jeg ser dem, så det sånn, fy fader, de har jo noen spillere, og... Men altså, England en... Mange ler jo av England en gang du begynner å snakke om at de kan ta det. Men England kan ta det, altså. England har X-faktor Jude Bellingham der, sant? Han bare bestemmer seg, og så det mål.
1: De gode, og jeg føler også at England litt sånn... England har jo hatt kanskje de beste generasjonene. Vi tenker på lag og Steven Gerrard, og du har hatt Paul Scholes og David Beckham og så videre. Men nå, med Harry Kane og Jude Bellingham, så føler jeg at det litt mer sånn... Litt mer norskt over det. De jobber sammen, de vil noe sammen, og det ikke sånn at jeg skal være best, og dere føler etter, men det noe på gang der, føler jeg.
0: Det det, og nå får vi jo se helt frem til de kommer til første snaffekunk, da ligger de jo. Det gjør de alltid. Neida, jeg har troen på England, altså jeg synes at de ser ekstremt gode ut. Jeg synes de, jeg synes de har liksom en masse X-faktorer, og så det det der med å snøre igjen bak da, de kan ikke drive og slippe en to mål hver kamp. Men det ser lovende ut, og jeg synes jo alltid det kult når England gjør det godt, så jeg tror det så mange kule lager som ser på Argentina da.
1: Åh, Messi.
0: Herre min hatt. Ja. Altså, det, og Tyskland ser... på samme måten, de kjører på i andre omgang det var jo Korosau da, men likevel altså, jeg tror Tyskland også kan være helt der opp og nikke mange gode lag